0: Quelle justice? Quelle justice? Bien, justice.
1: Justice bien.
2: Sampai balang gitu.
0: Se. Tenang. Se tenang.
3: Tangan ini ya.

Ayo terus toge turang ulung ke Sri Gandhi kemah-kemah panggemu morake maju. Wah. Oh.